0: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanana. Welcome sa Tuaga Tulumanon, Kia sa pag-uman sa maayo nga panglawas. Kauman ninyo kanunay ha sa kahanginan, Dr. Al Palma. Alang nini nga Tuaga Tulumanon, alang sa pag-isgot sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula na ito magka-Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa iyong lawas. Kung gusto ka magpamaligon kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals on balance ang nutrients sa iyong lawas, unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan po ni mo, alam sa niya na kung doon ay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, doon ay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa atuang atay, sa atuang kidney, doon ay mga infection, ug doon ay mga depektuso nga mga bahin sa itong lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel mo'y muhatag o kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag na impeksyon magka-Power 10. Kini nga impeksyon, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining impeksyon. Pero ato siya palapdan magka-Power 10. Kay kining impeksyon magka-Power 10, depende ni siya. Nagpasabot nga aduna na'y makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo magka-Power 10 nga tuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini magka-Power 10, kung ang impeksyon is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan magka-Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang unya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana magka-Power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magka-Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Sata, di ko na makaya.
3: Sa'yo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
3: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kani, oh?
2: Power 10 Pro Bio Capsule? Inood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
4: Pagka-Power Good ay?
2: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Yapa!
4: Puska lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
6: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay!
4: Mas power si Mama!
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.
7: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpaligon sa immune system.
8: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag o kusog.
7: Samtang ang stevia o saka natural nga sweetener nga gikan sa tanom. Walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
8: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds o Stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog nga produkto nga nagpalingkod sa imong lawas ug kusog adlaw-adlaw.
7: Kini ang Clay Gel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa-usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clay Gel stores sa inyong mga dapit.
9: Ang atong lawas nagkinahanglan og sakto nga nutrisyon matag adlaw aron mabuhi nga himsog og lig-on.
8: Usa sa labing importanteng gikinahanglan sa lawas mao ang vitamins, mga nutrients nga dili giproduce sa lawas ug gikinahanglan nga makuha sa pagkaon og mga supplement.
9: Pananglitan, ang vitamin C usa ka antioxidant nga mutabang palig-on sa immune system, mutabang sa pag-ayo sa samad ug mopugong sa sipon ug ubo.
8: Ang zinc usahay makalimtan apan dako kayo papel sa lawas gikan sa cell repair hangtod sa immune defense patok sa mga bakterya.
9: Kung kuwang tao vitamin C of zinc, dali ra ta kapuyon, dali matakdan o mas hinay ang recovery ng masakit.
8: Tumod kay dili pirmi nato makuha ang saktong kalidad gikan sa pagkaon lang, makatabang ang paggamit sa food supplement sama sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule, kombinasyon sa duha ka nutrients nga makatabang protekta sa imong lawas at adlaw-adlaw para kusgan o masaligan ang resistensya hatagig suporta ang imong lawas gamit ang Jazzy Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
9: Ang pag-atiman sa kalawasan dili lang panahon sa sakit. Kinahanglan, protektado ta kada adlaw.
8: Jazzy Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Immunity nga masaligan, kusog nga magpadayon. Ang Jazzy Vitamin Z Plus Zinc Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.

Dear Nuladin, mayong adlaw kanimo sa mga tigpaminaw nining programa Handumanan sang Kagahapon. Nuladin, mora gyud ni usahay lingaw, labi na kun magbiyahe ko o bisan pa nara ko sa among balay. Kusog man ko kaayo ang radyo dinhi sa moa, idol ka sa kong mama. Og dili lang sa kong mama, idol na sa tika Nuladin. Ako si Art, taga Maigo, Lanao del Norte. Lagi dunaw kita mga sugilanon nga kita rasab ang nasayod nini. Makaingon ang uban nga wala tay problema. Pero di ay kun mag-inusara ta. Atong mahinumduman ang mga paghitabo. Og usahay diligid mapugngan nga modagay deng atong mga luha gikan sa tumang mata. Idol Nuladin, aron nga inisabtan, isaysay ko gikan sa sinugdanan.

giingon sa uban mga palangga nga dili gid nato tawo ni malikayan nga ang uban ani mabalaka mabalaka. Kanang dapat tira mapaspasa ang kining adlaw.

Butang sa itong huna-huna mga balanga nga isang unsang adlaw kinahanglan gihapon nga magpahiyom ta makanabitang matawag sa itong silingan nga matawag nga moingan nga mugutag na ako ngayon.

0: nagidado 63 taga Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubal sa tigmo kay si Santa Maria nga naa sa tiilan sa cross ni Jesus.
1: Sige, salamat kaayo sa imong tubag.

Sinibitaw nila pa, irobo-robo gamit ang atong lawas. Nanglan sab nga atong i-relax ang atong lawas. Kaunta, insakto nga oras. At ibutang sa atong unang-una, gyud nga kinahanglan, gyud nga ato ning ampingan atong lawas. Dili na ito ni pasagdan, labi na sa mga padre di pamilya nga taga-adlaw taon nga dunay bugat kayo nga trabaho. Usahay, di pagod malikayan nga kanang mainitan, maulanan. Pagmintayin mo sa atong epektibo kayo nga vitamina, mga palangga, kining atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Jazzy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta nika-jassy ta, dili gyud nato batiun ang tumang kakapo.

Hunahuna lang yun ninyo sa pag-ayaw ni ayaw mo sa pag-undag sa pag-dubag. Kaya ang dakog sa...

Good mo og kining tubag. Kana gyud nga kana bitang wala pa si bisan kinsa ang nakatubag o nagmensyon ini. Ito maayong hapon si Albert.

0: partner ninyo kining atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab kining Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga, ha? Walay mawala na to kung atong sulayan. At was ang paminahon mga palangga si Doc L. Para sa ingon anak, mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang Collegial Mixed Herbs Food Supplement.
1: Mga ka-Power 10 o mga ka-Collegial, maayga pagpabidaw ka natong tanan. Welcome na usab sa tuag at tulubanon na giya sa pag-ugban sa maayong kapaglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahagina, Dr. Al Palmani, iningatak na akalon. Kahatag na usab sa mga pipila ka mga topiko alang sa ato aga lawas, and of course ang pagpadayon yun sa paggamit sa ato aga kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule sa ato aga Clay Gel Bakes Herbs Food Supplement. Ang ato aga duha ka kapsula mga Power 10 mo yun ay batasana nga gamito ni mus matag-adlaw. Ano sa diyan atong lawas, sigurado gayon nga layo sa mga balatian makuha nato ang mga materyales sa Power 10 Probiotic Capsule, mga sustansya, mga vitamins and minerals o mga uban nga mga properties nagikan sa tanom nga makahatag og kaayuhan sa tuang lawas. Alang gayon sa mga materyales nga importante kayo kay ang vitamins and minerals, mao gyud na ang mahimo nga pagkaon sa tuang selula ngadto sa tuang tissue sa tuang organs ug ngadto na sa tibuok sistema sa tuang lawas. Mao na hinungdan magkapawertan nga kung mogamit ani ana lahi ra gyud ang tuang pamati. Ingon man usab kakasaligan ang Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Pinasahi po niya nga kapsula mga Power 10 tungod kay magahatag ni siya og mga medicinal herbal nga properties. Kung mag-isgutag herbal mga Power 10 nga adiha ang mga importanteng properties nga moayo sa mga mibigay na o naguba na itong mga organs, sistema sa itong lawas, kung yan na mga forming diha nga mga bato, kung yan mga forming diha nga mga paghubad sa tuang utok, doon ay mga nibabag niya sa tuang tinae, sa tuang mga ugat, sa mga bukol, sa gianan sa ihi. Ayaw ka problema kay doon natin kasulban ni Ana. Usa sa mga makatabag kanimo nga tuaga Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Nga doon ay mga naklasiklase nga mga sangkap. Pili ka tuaga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule nga tuaga nga Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Makatabang kini mga Power 10 sa gitawag nga Benign Prostatic Hyperplasia or BPH. Sa ito bisaya pa mga Power 10, kaning gitawag nga problema sa prostate o ang pagdako sa prostate mga Power 10. Usang yun siya kasagalan nga kondisyon nga makaapikto sa mga tigulang nga mga lalaki. Kung kini nga isyo ng mga kapawartan, dili lang makaapikto sa pag-ihi kundili makadaot usab sa mga importanteng mga organs sa tuang lawas, especially sa mga lalaki. Ang paghubag sa prostate mga kapawartan, usa kini ka kondisyon nga diin ang tuang prostate gland nga nahimutang ka na ilalom sa pantog. Kung naglibot mga kapawartan sa tubo nga nagdalag-ihi ka nang gitawag urethra, mudako pag-ayo magkapawartan tungkol sa pagtubo sa iyang tisyo. Kini magkapawartan nga pagtubo, kasagalan magsugod ni sa mga lalaki sa edad nga 40, ngadto magkapawartan sa 60 kung 60 ang edad. Maapiktuhan ani katunga sa mga lalaki. Importante kining hinumduman magkapawartan o sagad. Ang mga pasyente nako magkapawartan, maog yun ni sagad ang mga reklamo, especially sa mga lalaki, kining pagdako or paghubag sa prostate magkapawartan. Samtang ang prostate mismo dili makamatay magkapawartan, apan ang komplikasyon ini mahimong seryoso ang kadaot ni ini unya kasagalan magkapawartan mo resulta ni sa pagpugong sa pag-agos or pag-ihi sa mga lalaki. Ang pagdako sa prostate magkapawartan mo pilit ni sa urethra diha sa tubo magkapawartan nga gialas tong ihi unya makalisod ni sa pag-ihi magkapawartan kay mo piit man na sa tubo unya makapugong na spantog sa paghawas ug ihi. Ini nga resulta kanunay nga pag-ihi kalisod sa pagsugod sa pag-ihi ug pagbati nga dili kompleto ang pag-ihi magkapower 10. Murag na ay nabilin, no? Kadaot sa pantog usab kanang bladder damage. Mo resulta na siya kun duna tay problema sa prostate nga kanunay nga pagpugong sa ihi makapaluya na sa kaunulan sa pantog unya mo resulta na sa huyang nga pantog ug pagkawala sa control. Unya duna na dayon infection sa urinary tract kanang gitawag nga UTI. Ang ihi nga dugay nga magpabilin sa pantog kay dili makagawas tungod kay mihubag na ang prostate, posible baga Power 10 nga mapuyo ang bacteria unya makadugang na sa risgo sa infection sa urinary tract. Unya muporma na baga Power 10 og bladder stone or kanang gitawag nga bato sa pantog. Ang gitawag nga prostate problem doon na stagnant nga ihi mahimong resulta sa pagporma sa mga bato sa pantog. Unya, kadaot na dayon sa kidney or doon na kidney damage tungod sa paghubag sa tuang prostate. Makapugong magkapawaltan sa ihi nga mubalik sa kidney, unya, mubunga na siya kadaot nga musangpon sa chronic kidney disease kung kidney failure. Unya, ang dugo sa ihi, ang pressure gikan sa pag-ihi makapabuto sa huyang nga mga ugat.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron